Minči no išče potom je bedelk naš jest nohe, to bi še čera kaj štaki hapa leski džen. Pone svunco, pone dišč, pone vjecik, šo smo imeli, a tak ponže tiš dženca dale. Tiš potom na vosred štidženja ladame, potom zas zmeme čopotu dosč, potom tiš zas ostoname, zobuđe nam horco, potakim dženca. V 18 stopnju maksimalnje v špice, ze svunčkom startujeme do podnja v osebje te šišče vožne v oko Miki, a take ponže do juci šeje vutore tež votranja najpred raz svunco, potom zasom roče lepšičanu, a potom skirje večo so deščuje. Sreda tež tajka minjata potajkim zis vožnotu a širimi močelemi od štvotka potom ljubi synovi burja, gdyż chceče syno dživač jasi skirimi z od štvotka. Pjatka sobote potom možeče so dođeva dač, gdyż tež temperatura zaleze samo. Sobotu hač na 2 a 30 stopnju vješča mitru dogojo. Bielk naš jest dživač.

Nici na podsebirki naše stje Jozef Donat, to su kumple. No a konstigen ja ne biše jenoš športove, ale tiš konstigen ja koretos, na no je vam to napanovo, na vosom džesatim serbskim crkvinskim dnju, a tiš domizniskim dnju, su sa evangelisti Serbija z koretami z Vojarec nasmir spale podali, zobihu tam povodnjo romadže doživili, a inak voko su tež dječi, putnijske dječi, zolaského biskupstva so tež zaso po putnikovanju dom do Kulova se skoretami podali a ja prav jenož der zomierhu šudže cešku podla, dokež miestem, když su tež po puču byli, je so tež tu a tam pokapotalo. No aj ladajče, tak hodí so to tež dovožovač a je tež dobrá atmosféra. Česač menšinu do šest, čehtuje srbský rozvoz, dobré ranie.

0: Kajus Kubic. Ze skupinu Šumla brum, no tak so statuje lohko do džensiše je punžele brniš. Uko mikneš en tlatrochu širša bywa. Šest minčinu do napu sedmich je, až to maja polcaje nabidze ležom.
1: Policija z G.
2: Ve Wutach je so noce na nedželu smertne nezbožo stavo Džovič a štoci čiletni šofer Opla neje kšivice naljevo jo, kaj štroha popravom veče, ale run je von. S tem zjedže runu smu na ležo nož a prasne do murje kiže. Dokaj so šofer tak češko zrani zemri išče na mestne nezboža, postaletni sobu jeduci bu češko zraneni, jeho možah uz auta v usvobodžič a s helikopterom jeho do korunje do lečahu. V obedlerju kiže, dokotriješ je šofer zajev, so dobili evakuirovač, dokaj nije ižo viste hač štatika domu džarži. A kaj smo ižo zašvete džen zželili, kopja so tukvilu dale v osebe v okuo Zorelca a vojerec telefonatu, kotruž spytaja skučičeljo Vudrič informacije ľuďom hač maja dome peneze a debenki. Pšitem činja tak, jako bychu policistča byli a jako bychu chceli zazvonenih škitač. Najviace zazvonenih reaguja prave poža sluchat kohore a zazvonja potem policiju, so bychu ju informovali. Sobotu pak je so skučičelam radživo peča 80-letnú žonu Kamencu zjebač. 60 euro je žona nekmanikam přepodala, tuž policia radži buďte skečný.
3: A što policia hišče radži, to môžete sa vobonič napšikvat na rečnej hodinie. Policista, vobedlerského policista Andreja Kobora, júce v útoru od 4 až do večera 6 vedomie zariadnického zviazka ve Pančicach Kukovia. Ja si myslu, zo vám te samsne svoja prajka i šnitko jenož či pravi policistča vas škitaja a ne dajče Bože dlače nikomu ši telefone vaše date. Hrno, Bedina?
4: Cele prave.
3: Dače, ja pravim.

0: Du bist mit Gino draussen, der Michel. Staminitschewe. Nee, Pschiro, dann erlebst du die Kino. No, das ist la Müslu. Hi! So, muss ja dich Djitschi to wopkrutschit, sto je samo z rozum Libavetski, su so sobotu na putschowanju po lesu wokoło Smitschke z wopdzielili, dżesac Djitschi, bis so zromadnie z klosterskim Heinikom Gidom Budarjom na Dyrdom di podawo organizowa bie dżen sekcja Svojba, to wastwa Cyrilla Metoda. A Marcel, ho zaprajk tomu?
1: Ideja boa so z Gidom Budarjom so jemo přesliš, podač, přerane lise zeznat, dete vosebitošni lise, kajke lise mo mamo, što muže jen v lesu šitko doživić, što muže jen šitko obladač, ale nic jeno, so les ukočovač, ale tež nešto aktivne za les činč. A s tem smo mo se z Gidom jen blaku potali, da su džeči z njim romađe, z nami romađe moli šomiki sađeč, teže si jene tabličku, kotoče, da su so obraze zapovožene, a te najremče jo kuži džičo jene kumocistvo za jeden štomik převzalo.
0: Oh, prima. A što maš pri sađenju štoma v obkečbovač, kak dže so hatam v lesu, a kajke su vjedrove vulade, dje so mrovje v mrovišću skovaja? Što to su dječi teši išće navuknili, a přihodne vudače dundaka sobotu. Potom so s tym cywym šitko hišće raz zabiram. Kajki wuspěšny dyrdom dej. Vosomíči do dosyde mich dobré ranie přeje serbský program Anke Lautenbachova. Spiewa jutze rano, nie pošu dženca rano. Vítajte k nám.

0: Ich wünsche Ihnen ein bisschen genau, was du an mir brauchst. Ob schießt, ob schießt, ras Emotion. Schon los.
1: Felix Metscher. Schlotterbeck. Havertz. 3-1. Musiala. Nathaniel Brown. Nochmal quer. Und das. Havertz. Technisch eine Augenweide.
0: Ja, a stuicheta zapas, hasa bolicio, sidom jedna niemska, kura, sau, na heisna no shetish, zapako ani leje li na kompeju, ve zavodje čukaj mi čera doma, no hai asmis čihovali. Dotla bieše tiež dosť dobrá rá, miestom pak tiež trochu hikáchu, ale potom so šitko derie uruna. Peto Domaška, zima nám čera u šuru, nímska Curaçao. Peto Domaška, sam dlholetný kapitán sávského mústva, vúznamný kopár Sokova Ralbice Hurky, von je rú za nás vopkeč mohal.
2: Ja neby celé sprone prajíč, prine 20 menšin nímska jara derie odkopajú rádi, potom pak so eine Curaçao-Schiedsstadi. Halle, nachkommen zu wollen, bitte bist du in der Praschner Chassa, du nicht bist du auch dabei. Das ist braun in dem Butsch. Halle, ja, dann war noch was. Chassa, Video, Schiedsstadi nach Katar, Kuschia, Preio, wo du super in der Dubitsch, nachkommen zu ihr nennen. Der Mauer muss, man muss das Iko was schon rasch. Wie ist das Spanischka nach Kap Verde? Das ist ja die Chipne Katar, wo du ja, ne? Ja, nächstes, du ein so Resultat, Pschenowatsch. In Dubilac, Subotu, na Elfenbeinküste, Ninja, Luchschau. Halle, sind im Rotter, wenn du wirst, dann hat man immer zählt. Ne? Die dann denke, morgen musst du, ha, ein bisschen gut Start. Ha, Felix Metscher, und der souveräne Bulsaki, du ja, hab an die Posse der Offensive, das bin ich Jahre da. Sergini muss dann, du bist jetzt vorne breit. Pšes rota ani genem započe diskutovat tu tema su media posle tižnah do došbo gentsa nisvo od noja rovel video kaj prene je nesetu tu rezultat pšenovač
0: na ale biše ne džemajce toho uspešnije se dom jedna ale to dobi mi iš raz vurisnat što mam ja tam jako motivacijska trenanka činš diš djevo Leroya za neja pilne vun biše to dobi mi prajč ale na koncu ta potom ta kulka tež nucšva neje potakim Peter Domaška je za nas čerav šuru nimska prečivo kura sau se vo bladav a tež analizoval utromni džak knezomaška Abschichotras, rast, dale tak, jessac, do na powosu.

0: Na, was du mich hier?
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobro ranje. Farrarka Jadwiga Malinko a Bučera ve Vojerecach dođiva jako spunomocnjena za serbske naležnosće evangelski krajni cirkvi Berlin-Braniborska Šleska Honja Vužica zaveđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zorjelca je ju na serbskim evangelskim cirkvinskim dnju zapokazala. Bješe to jubilejne 80. zetkanje serbskih evangelskih verivih. Božu službu svečeše na 160 ljudi Janski cirkvi v Vojoruskim starom mjestu, potom dachu cirkvinski džin spaloh v Klinčeč. Na mjestom 5. Slavija maršu sobotu Hokach je 333 ljudi cilj docpivo, 20 minje hač bi rano startovalo. Prini bi po 6 hodinach po podnju 2 majtu. Poslednji biha docpi cilj večer na podžesačih žili Mati Venka z organizatorijskeho tima. Najstarši biha biše 1,80 let, a je so drugi kruč v obdželju. Čara vidješe ljica od hoku přes radvo do vulkih zdžaru a zaso ručo. Na cioch dupkach mijahu zastaranišča, mjez druhim vobydlerio hoku jič přijotuvahu kotražbu potom na stacije dovezena. Komune tukvilu trau na kromach drohu v odsyku. Kulovski, Slepjanski, Rakečanski a Kruščanski gminje napšikvat pšeuzaja tutu nadavk gminci dživačerio ze svojski techniku. To obkručišu vjesnanostša a mješanostša na naprašovanje. Dvojce v obleto gminci dživačerio trau syku, Nibelčicach čini to hižoljeta vonje vecichec firma ze serbskich bazlic. Trauniki a rajkanišča gminsce so budževačerjo pševzaja, nimo toho soče gmina dla vosebitoho zrečenja pšidatne tudžence trauniki esjotne Belčic vevse a sapskih pazlicah. Na zvjazkovih krajnih a vokresnih drohach pševzaja sočenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištronje. 280 šolcu a hulcu je sokon studžinja na džičacom putnikovanju Zorjelského biskupstva obdželivo. Po pjatku nišim zetkanju kulove ze zromadni večerni modlitvu podahu so v obdželnicu sobotu na putnikovanje do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše predovanju svetoho ducha s rozumom človeka, v oboje njedre vidžeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chcič. Ti šlica bydlach u dječi kulovskich hostnych svojbach. Zjezd modžiny biskupstva drežane mišno by to runia konstudžinja pančicach Kukove, mez 90 modostnými by tež serbska skupina. Dokvadne 100 voľnočasných spišnokolesovákov a spišnokolesovariu je čera Kulove ve vubidžovanskej zérii Vužijský kap startovalo. Viacač 9 kilometrov dlhá kolo jezba na asfalte vidieše od Kulovského kolpingového namiesta přes Salu, Kočinu a Husk zaso ručo do Kulova. Vône by na distancu 3,9 kilometrov doby Čech Peter Kniha. Najlepší domorodný kolesová Kulovského veľokluba by šunočan Matias Möller na jednatom miestne. A to bichu naše povestče, kiš namakače tiš na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hajšire a pomročene tiš ženca v ostanje, bihu dnja ze zapada potom tiš nuje švijele pšičanu, večo maso uvedrič v ostanje pšiušete mješenc vicikojte a to pši maksimalne, no hej, 17, 18 stopniach.
2: Jeden wyskacz z tej na aż 4 na smier zolac, gdyż minucy z Dreżdżan przyjedzie czy Cirożk Dreżdżany z Sewia po takim na Dąbuczu. Chyba jak się niczo w ulicy nie stanie, a ja so praszam tamtą kuluski wieloklub, choć może ja tam z moim diamantkolesom sobojecznie z Kierynic. Pecz po na połosem.
1: Serbski rozwoz.
2: To się boja dżęca teptała.

0: Liebe Menschen, ihr habt zwar genau was vermutet, aber nicht gesagt, dass Special Information regeneriert am Schiebom, nicht gut, ich ins Gehaus von Navitscher. Betschig, Sabotschne. Na, hei, Stiri Advacechi, Hodzinovic, Wotucene, Berspara, to je žno, Vuža, Dania, když dobiš potom hišče, ve tutoch Stiri Advacechi, Hodzinach, viaca 600 kilometrov, do pedalu stupač na to je Vuža, Dania, hišče viace. A tak rekatiš ekstremne vubidžovanje Fichkona, potekim Šmrečnik, Fichtelberg, a Kap Arkona na Rujanach, a to wystoja 20 hodzinach Dotzbitsch. Serbaj Christoph Zisch, rodziny Hoczan, a Filip Paszka, rodziny Radwoczan, staj to sobu tutu chubasku etapu, a tyś nadałk se staji moj, a Jakub Wocher jeju, wodajcie proszę, przełodział.
1: Je rano krótko poos mich kuria was te tu na Šmrečniku, ale Christoph Zisch a Filip Paszka staj motivo wana je trošku zima, to nikak neto je nike za start, abo?
2: A je to kitro zima, ale to jasne boli, šmo jo hoka na horis temo, so buče to trošku zimniša.
1: Je tko vulka čara na vas čaka, Filip, o kada šo so ši otvali? Tis je no loni, voko 22 kilometrov skole som jo.
3: Hej to trichi, ja. Šiot, vele kilometre ječ, sputač so čas, so pojbo ač, a ponto. Buče.
1: Bočas, bola fisch kona. Dis a dis im Video Christopher a Philippa na Pšestokach, to bych jo cirko ne dvaj, tam mi ako vizor spišne na nuznikič, spišne nešto ješ, spišne vodu napenič a ročo na kole sa vedro trošku miniate, haje trošku dešta, ale tiš svunco, tak so moža ako se trošku odpočneš, nitko pak sa pomal čmička, što neki mače činč, mače sa še oblikač, tak sa vam ti noce čupvojo, maš neki strach, respekt pre ti nocu?
3: To zaviš zima hodve, temperature še nesu takaj se jen to veliče pšeje, ja še mam nešto za neue Subu, die ist einmal jetzt schrie. Tag so ja nicht ganz. Es gut geht mir gerade, wenn wir jetzt nicht haben. Bonschie, nur schiedert nur Kapu, sie sollt wem.
1: Wann hat heute noch Golle zu Bolli Ritsch?
3: Heute ist noch Pommersapotschne Bolletsch. Alle, ja, sind dobre in aller der.
1: Niemand ist 10 Kilometer, du warst heute noch Karabib in der Etappe, in der Botschas. Wird keines sein, was Temper und Ludwig sein, dass er hier rund kann.
2: Du bringst 10 Kilometer, bist du in der Tscheche, du gehst bitte weiter, Hubene. Hallo Bonn, Jonas Skoy Zürich, hast hey, Smith Wunsch kommen, Mülli, hey, suche was da, hast du mit der Nadel, da bist du.
1: Nutzna stacja bliskości Neuruppin, cibidl gnajene, jo, tu se da čupva jič, Filipo, kaj dere to činiš, da čupva meč neke noce, na po cibidl gnajene.
3: Da jara dere čini, kitro zima odva.
1: Mučo ta?
3: To še džo, ale to še šinže.
1: Ha, se nemo so. To je Kristofer, ti smo na renu, renu sadu prajo, za tsi hodžine je ta noc si že nimo odšedla.
2: No, ja sem nekaj posni tičin zlomo jo noce, ha sem subokrono, hađo cioch, jo, knake čma, ha pon, započal svunčal skačeč, ali štyroch, jaz no, to zno kaj rane, ranje svita, a pojen zboženes, ja muslim, a ten zbytk, budemo pon hač do, hač na ruje, než šen dočinč.
1: Bečovac je po hodinu, kap a kona docpili, kaj se nekaj čuješ. Publikum je vas povitao s velikim aplausom, čilne, mentalne, kaj se čičo?
2: Voložene, zas smo to šafli, ale nenžemo išči unu činč.
1: Rane facit. Filip, a zbošče mi je voko mik, voko rano šešči nekak, gdje se ti ne jara hubo ki džire, bo kada se ti z te vandra pa vaka?
3: Aj, moje čo, jo poprom celo poradku, ja se bo ubenčo všetstajo, ale viste jo, zo ja to še raz nečini.
0: No, ladajče, ale nečivajce toho staj to zmištru, baboj Fichkona. No, haj to je tajki vubičovanski metrom, kišče čiri, kaš napšikvat ze Shakiru, daj, daj.

0: Jed nicht spassen mich.
1: Polizias G.
0: Wer Wutach ist und Nutzen an Nigelu, Smertne Nesbojos Dauer, Jüetscha Sturze, Chilitne Chauffeur Opla, Nierk, Schiwi, Zunali, Wojo, Geistroa, Popraum, Wiege, alle Runje won. Stum sie Gerunus Moon, Alijunosch, Aprasne, Domurie, Kirche, Dok ist der Chauffeur, Tak Czeschkos, Rani, Semri, Schenamistne Nesboja, Bustalitne Sobujeduce, Bud Czeschkos, Ranene, Jehomujachus, Auta, Wuswobodzic, Apotom, Silikopterom, Dokorunje, Dolicic. Wobedlerio Kirche, Dokotrisch, Der Chauffeur sei, so du bist evakuiert, dokels nie hijo wiste, hat statika domu djerži. Störio modostni, starobe 15, 16, 17 let bichu so noce na sobotu, budešine vo vecnu škodu postarali skupina, jemenujce na 6 šelakih mist nach Morava na rožilenske kaščiki na ščine domu, na boje za odpadki, a tam su s tyskami s pruskanskimi napruskali šitko, pši pospeče tinejdžero, pši prichodnem su tinejdžero mylili, a tak su čeknili, bihu nidom zajenih pospitu přes budeskih stražnikov možahu štyrioch neskutka podladnih stajič, při dalších přepytovanjach so zdobom vukopa zobe kvartet krutko do toho dvaj pismikaj mistnije pekarnje pokradnu. Modostnim přistej nitko kvostanske jednanje. Vopškodžinja a padustva dla nastata škoda 3,500 €.
2: Je suis un homme, car je te l'ai dit, je suis un homme.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Pfarrerka Jadwiga Malinko a Bučera ve Vojerecach do dživa jako spunomocnjena za srpske naližnosti evangelski krajni cokvi Berlin-Braniborska Šleska Honja Vužica zaveđena. Generalna superintendentka Teresa Rine

0: Vite schon an Nove Türchen, lobe Pschisswuchari, Abschisswuchari, hojo Diana Schetzow, Abschimikrofon, je Ahos, Sachopio, wasch aktuell ne Magazin, weil Dolnos erst gerätze. Pönnigele, Peschnas de Juni, Jorginza, Vedro, Jor Pitschku, Pochmurne, alle me Wetter, Pone, Elana, Startu, Jor mit der Novego, Tüschenja. Velike, Svejenja, Zaka, Jub, Schiduze, Koins, Tüschenja, Nanas, a me Gleda, me Jus, Pitschku, da Prätka, na Programm, Mestscheinske, Gos, Herske, Gos, Svejenja, Napschikwat. Ten Bujo, Lietosa, Jus, Sedemnas, de Ras, a ja, Dostanjom, Ogled, Vestudio, Organisatorka, Anna, Kosazolz, Koselova, Pschijo, a Uli, zu Jornam, Donas Lietos a Wetzakujo. Dotogopak, Roskledo Jomese na Dolnosaskem Gymnasium je. Schulski Wednik, Matthias Gutke, Jorginza Pschepschosu na Starischensku Konferenzu. A net Zwischescho Zogotla, die Starische Jinza Doschule Pschisch. Tecke Sachen konst du denn ja jo wielle los boa. Nascha Reporterka Maria Elikowska Winklerowa jo boa sanas s Mikrofonom duze pla wössem jasse tego serskego evangelskego zerkwinskego dnja. S wor jetz zwischeme je saschistsche. Povestchi. Dalschne pokaski saten tüschin mamwe Programm je a netna sachopienkus deutschojenje sanasche jishi. Noppen, statu jome, reden ja asch schopedla.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio! Zisik Radio! Ojo waś, Zisik Sebastro!
2: Wycaskiego programa!
0: Ja, liebe Zisi, my startujemy ze strzojeniem do nowego tygodnia. Zinca pojrzamy raz z Kazimierom Kriece. Ryby Wojt, słuchaj się raz.
3: Ryby Wojsz. Kazimir njema braća, a teke žednu soču, tak ašo jomu cesto pšeliš vestudno. Pende dvujko pšemeslovaš, s cim bi megao se kuždi žen tak zabiraš.
4: Ženca pejlu krice, mama. Znaš megu tam papirane božiki, to sveta puščaš.
5: Sam ty nje pejžaš krice, Kazimir, to jo cašne. Padnjaš ši dovede. Ach, to ši petem za se z nje vušek njo. Na, toga zavišče dovižioš, až ne smijoš tam sebo sam hiš.
3: Kazimir jo ješči sniral, ako jo pšet oknom susedove ujk Juro mimo šel. Juro jo bil čošku živno oblacan. Jo pši sebe njas, dvojku žerš, a jo se predpril na zelene pšedešnik.
6: Jadu krece hužit, Kazimir. Ne gledaj tak huživane na mnjo. Nej se ještě žednego hužarja vižel?
4: Mama, ujk Juro, že užit krice. Smejom ja sobu, čo sem, mama?
5: Na mejo godla, ale zato dejš nama rybu kviacari sobu pšinjasč. Vestaj na lepšece pla ujka Jura, se svišal Kazimir.
3: Kazimir je vjasele peskakoval za ujkom Jurom, a nija megal docakaš, a skojnsne krice dojžati. Tam jo ujk Juro vecenil svej veliki zeleni pšedešnik, je pšigetoval udu, jo hršil šnoru do vody a jo se sednul na stol.
4: Co se nento stanje, ujko Juro?
6: Pšššt! Mej, caka mej!
3: Kazimir jo dvojko ščepni cakal, aby se nico stalo.
4: Co mi nento getujo mej?
6: Mej, caka mej, dalej.
3: Bezvušne je Kazimir dalej sobu cakal, ale petvedu se nije nic stalo.
4: A co mi nindo getujo mej, ujko Juro?
6: Šššt. Mej, caka mej, dalej. Ale gaš ti pšetci zase povedaš, musiš doma ješ.
4: Tak dvujko meže to ješči vanovaš.
6: Kožinu. Dvije, či, abo teke styri? Kto to juž vie?
4: Mejo vestudno, ja pejlu ljubje južo domoje.
5: Sogar Kasimir. Žednu rybu raska rybku nejsi sobu domoj přinjas. Nejste vej nic vapivej?
4: Kaka, mama, kaž jo ujk Juro přeci zasi pssst sycao a z tym šikne rybe učašu.
0: No taki pech. Rybe nesu gewordene Billy, a pön jo uženje gradu wörstudne. No, snasch Mati Kasimir a uig Juro pschiduze raz wetzig Luki. Pschiduze tschojenje sa was, lubejichi, mame Petkwe programmier. Jützim wam redne tüschen.

0: Hoschebus Svishi, Monika Klesse, Johos Pivava. Ronosmes Organisator Kuserskigo Svijinja, Anu Kosacoic Kuseloveju, vo programje Serskigo Svijinja povedavi. A gaš nesčo sebe hišči vestelic, co šo na ten Serski Svijin. Mi mame nito vsebnu akciju za vas. Na Svijinju dajo trije te nelepše mlince. A te přijdu vod uknikojskeje firme Dolnoserskego gymnazija. Vena zbieras tym pieneze za svoj abiturny bal. A my spendirujome vam jaden mlinc na serskim Svijinju, gaž se planas meldu jošo a na pšašanje vete groni jošo. A to pšašanje jo, ve kötterem parku vetme jo se sobotu ten serski Svijin. Wette Grona, na nasch redakcijski Handy pschossem, abo na naschu Mailku, prätna abo prätne doppeltnjo. A gasch, jinsanje klappujo, wiecze mascho dalschnu Chancu na nelebschem Linzwe Dolne Wuschitze, na serskem Svijinju miesta Hoschebus.
1: Wettkos, pschaschanja, pischte nampert, nulla jaden pisch jaden. Jadnascho, wessem jaset, wessem, wessem, 6 pisch. RBB, serski program.

0: Vita schon an Nove Türchen, Lube Pschisswuchari, Abschisswuchari, Hojo Diana Schietzow, Abschimikrofon, Ahos, Sachopio, Wasch, aktuell im Magazin, weil Dolnos erst geriert. Pönnigele, Peschnas de Juni, Jorginza, Vedro, Jor, Pitschku, Pochmurne, alle me Wetter, Pone, Elana, Statu, Jor, Medon, Novego, Tüschenja. Velike, Svejenja, Zaka, Jub, Schiduze, Koins, Tüschenja, Nanas, a me Gleda, me Jus, Pitschku, da Pretka, na Programm, Mestscheinskigos, Herskigos, Svejenja, napschikwat. Ten Bujo, Lietosa, Jus, Sedemnas, de Ras, a ja, Dostanjom, Ogled, Vestudio, Organisatorka, Anna, Kosazolz, Koselova, Pschijo, a Uli, zu Jornam, Donas Lietos a Wetzakujo. Dotogopak, Rosgledo Jomese na Dolnosaskem Gymnasium je. Schulski Wednik, Matthias Gutke, Jorzin Sapschepschosu na Starischensku Konferenzu. A net Swischischo Zogotla, die Starische Jinsa Doschule Pschisch. Tecke Sachane Koinstöchen, ja, jo wjelle los, boa. Nascha Reporterka Maria Elikowska Winklerowa, jo boa Sanas, s Mikrofonom duze, pla wössem, jasse, tego, serskego, evangelskego, zerkwinskego, nja. S wor jetz, swischeme jeje saschistsche. Powieści. Dalszne pokazki za ten tydzień mam we programie, a netna zachopienku z dojczojenie za nasze zisi. No pen, startujemy. Rednie aż z czopedla.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio!
2: Zisik Radio!
1: Oja wasz, Zisiec Sebastro!
2: Wycarskiego programa!
0: Jo, lube Zisi, my startujemy ze strzojeniem do nowego tygodnia. Zinca pojrzamy raz z Kazimirom Kriece. Ryby Wojt, słuchaj się raz.
3: Ryby Wojsz. Kazimir njema braća, a teke žednu soču, tak ašo jomu cesto pšeliš vestudno. Pendej dvujko pšemeslovaš, s cim bi megao se kuždi žen tak zabiraš.
4: Ženca pejlu krice, mama. Znaš megu tam papjarane božiki, to sveta puščaš.
5: Sam ty nje pejžaš krice, Kazimir, to jo cašne. Padnjaš ši dovidi. A kto ši petem za se z nje vušeknjo? Na, toga zavišče dovižioš, až ne smijoš tam sevo samiš.
3: Kazimir jo ješči snidal, ako jo pšet oknom susedove ujk Juro mimošel. Juro jo bil čošku živno oblacan. Jo pši sebe njas dvojku žerš, a jo se predpril na zelene pšedešnik.
6: Jadu krece hužit, Kazimir. Ne gledaj tak huživane na mnjo. Nej se ještě žednego hužarja vižel?
4: Mama, ujk Juro, že uži krice. Smejom ja sobu, čo sem, mama?
5: Na mejo godla, ale zato dejš nama rybu kviacari sobu pšinjasč. Vistaj na lepšece pla ujka Jura, se svišal Kazimir.
3: Kazimir je vjasele peskakoval za ujkom Jurom, a nija megal docakaš, a skojnsne krice dojžati. Tam jo ujk Juro vecenil svej veliki zeleni pšedešnik, je pšigetoval udu, jo hršil šnoru do vody, a jo se sednil na stol.
4: Co se nin to stanje, ujko Juro?
6: Pšššt! Mej, caka mej!
3: Kazimir jo dvojko ščepni cakal, aby se nico stalo.
4: Co mi nin to getujo mej?
6: Mej, caka mej, dalej.
3: Bezvušne je Kazimir dalej sobu cakal, ale petvedu se nije nic stalo.
4: A co mi ninto getujome, ujko Juro?
6: Šššt. Mej, caka mej, dalej. Ale gaš ti pšetci zase povedaš, musiš doma ješ.
4: Tak dvujko meže to ješči vanovaš.
6: Kožinu. Vie, či, abo teke styri? Kto to juž vie?
4: Mejo vestudno, ja pejdu ľubie južo domoje.
5: soga, Kazimir. Žednu rybu raska rybku nejsi sobu domoj pšinjas. Nejste vej nic vapivej?
4: Kaka, mama, kaž jo ujk Juro přeci zasi pšššt sicao a z tym šikne ryby učašu.
0: No taki pech. Rybe nesu gewordene Billy, a pön jo uženje gradu wörstudne. No, snasch Mati Kazimir a uig Juro pschiduze raz wetzig Luki. Pschiduze tschojenje sa was, lubezichi, mame Pietkwe programmier. Jützim wam redne tschöjen.

0: Proschebus, Svici, Monika Klesse, Johos, Pivava. Ronosmes Organisator Kuserskigo Svijinja, Anu Kosacoic Kuseloveju, vo programje Serskigo Svijinja povedawe. A gaš nesčo sebe hišči veste lec, co šo na ten Serski Svijin. My máme nento vsebnu akciju za vas. Na Svijinju dajo trijete nelepše mlince. A te přijdu vod uknikojskeje firmy Dolnoserskiego gymnázia. Vena zbiera s tým pieneze za svoj abiturny bal. A my špendirujeme vám jeden mlinc na Serskim Svijinju, gaž se planas meldu jošo a na pšašanje vete groni jošo. A to pšašanje jo, ve kötterem parku vetme jo se sobotu ten Serski Svijin. Wette Grona, na nasch redakcijski Handy pschossem, abo na naschu Mailku, prätna abo prätne doppeltnjo. A gasch, jinsa nje klappujo, wietsche mascho, dalschnu schangsu na nelebschem Linzwe Dolne Wuschitze, na serskem Svijinju miesta Chorzebus.
1: Wett kos, pschaschanja, pischcho nampert, nulla jaden pisch jaden. Jadnascho, wesem jaset, wesem, wesem, 6 pisch. RBB, serski program.

0: Mustwa.
1: Hi, ich bin hier aus Wischeli. Spodjune Männer, sag Spodjune Mustwa. Die Stute Mame, du Jensa, ich ja na Tafli, wie Jim, du. Koko hat Rupato, Jaras Mischne Männer, aber Krokus, Nimoto, die ich Bio, Gobas, ha. Aber wie so Bariki, alle jener mir woproje do Watcho, hi. Du Skotschi, a to je Radorske Pisaki, a to mam netko tisch dveju Radorčano, du pola mehr, čova, šo si tute mjeno dženca uzvolili. Ma to jenu stavizničku prajče raz.
2: Aj, popra, my sme ci Radorske Štrichare, Rikač. Ja,
3: fungovala. Pašu Ruskončič.
2: Radorske Pisaki, Štrichare. Da by naše staré kluby sú ta tede založili, ako skupinu za tých modostných. Tuke Štrichare sú po nás, der pod Vosnač, a nix po to tie ako modostným šozadi.
1: A ja, Mato, čeho dlášče, wo si to jako modostne pšelzali? Vaša skupina reka netko kak?
4: Schifte Königreich. A ja, to svoje činli, tak už si to tenej muče. A to, ta te so meni, aber nasve klube jako Stifte. A to las mo, didom, tu mi jenu skupinu činli, so ben si mo tak vodre, če čtove klube lusio, a tak, genau.
1: A Franz, wo macht ihr zwei Skupine? Wo macht ihr dich nicht jednu, die ich da gerade... Hey, du der Radus gestrichen, aber du weidet null, hast du schon. Du hast da gerade da neue Generation, aber kann man sich nicht rausmischen.
2: Hey, da ist eine neue Generation. Da muss ich nicht gewutschen, aber kann man eine Party gehen. Eine Rennchen, aber kann man mitgebracht Party. Hey.
1: Hey, da ist so einer. Ja, da sei mal was da ist, na, hat dich. Hey, so was, na, no. In der Idee, kann man sich will, was... Hey, was ist Skupin und Männer, also kann man sich will. Da geht's raus, du dich, du, na Party gehen, und dann dalle.

Smack my bitch up, hi, prejudy, prejudy, sunam zaspevali, hi, ato. Nidom hi sheras bokaska, toso, mienuc dere hojiza pshichon motto, gis mea pshichon tijen raibicinio. Hi, snano hi she nekotre wot loinsho, znaja tute dve reinischi pshi sportnischu, hi, tam buje so pshichon tijen pshichona stacia, litusche bitschure wot mech. Hi, mister, wir zaveslime na vas a motto. Budže džiaľ načestu, džiaľ džiaľ džesate lit, kajš tak rec runie spil Prodigy, smack my bitch up, haj a dyš tu takhle na rajnišča ladam. Tu so pomalku skupinská fáza skonči, sem tež hižo, haj, dobre r tu vidžal. Budeme raz ladač, štú se tu džensa tak rec, haj pokál na koncu holve, abo titul tak rec. Zadkula Beach Tour tu ve Vorklitzach Prenastacia. Müssen wir noch was, wer ist denn immer Pschicher und Dijen Verreibizach?

Kaj švešče máme za letu šubičtu v Noorsku, kujža stacija leca menujce moto dostanje, te stajne na ponželi doto vozivime, voklečenjo mejahu dženca prenje moto, kiž rekaše trikove, tam vidjahme dženca pisane svet športa, v bil večora celime potom foto a na koncu letuše bičtu přeradžime, dže je najvjace ljudi předraščene bilo. Haj, a tuta veska, tuton klub dostanje hižo za kletu garantiju, zobuđe pola njih stacija bičtu redujte za cedoma dva. A štuž myslí sobu, příšerný týden ščiuje stácia v Rajbicach, moto tam bude 1990 leta, potajkým ab do vašeho kamora a nadeče štomače z 1990 let.